0: Весело Коледа.
1: Весмозіамо Варка.
2: Жойо Ноел.
3: Ла Христуїна.
4: Вон Натале.
5: С Новим Годом.
6: Феліс Навідад.
7: Веселих Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.